Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: радио Аверс.
1: Рима на любов, коли холодно, поглядом з'їдай на інших все одно. Світло вимикай, щоб не бачив нас, місяць за вікном, місяць за вікном.

0: Вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Нам двом не варто було.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. Радіо.

0: Тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: З 3 по 5 липня на АЗК «Паливо та рух» подвійна вигода. Новим користувачам мобільного додатку мінус 4 гривні на кожному літрі пального. А ще шанс виграти до 150 літрів пального під час фестивалю «Ковель Вайб». Не пропустіть!
0: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: fine. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично.
1: Правильний початок дня.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ.

0: Те УЗД, операції та власний стаціонар, простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Радіо Арс. Замовляйте 050 378 72 06. Вмикай та слухай Радіо Аверс.

Микей та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
2: З 3 по 5 липня на АЗК «Паливо та рух» подвійна вигода. Новим користувачам мобільного додатку мінус 4 гривні на кожному літрі пального. А ще шанс виграти до 150 літрів пального під час фестивалю «Коваль Вайб». Не пропустіть!
0: Реклама на радіо Аверс.
1: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050 378 7206. Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
3: Вдих і ще раз подивись.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06. Слухай радіо Аверс.
3: Halloween party, we were only 14. Thought you had a guy, but you were only talking. We played a game, then a game, forget the name, but a man we kissed.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Why am I still protecting you?

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Radio Avars.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Just don't forget me.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

сам пообіцяв, що все, що між нами тепер коїться, це так важливо, як троїця, як біля вінця пара моліться. І поміж усіх дивних людей, хай кожен всіх свою пару знайде, я знайшов. І все сходиться,

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс. I'm anxious, kinda sad. Hard to be-

Слухай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Тікай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс.
1: Few months back,

0: вас.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
2: Сльози по щокам, а в стакані віскі. Випускаєш ти мобільні, де не дівся. Давно послала в спам, а в глибині ще віриш, що він напише сам, хоч це самообман.
3: Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти розправиш крик.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.